Je až neuveriteľné, ako ten čas letí, pretože mne to prípada, že Coldplay sú nová skupina. V roku 2000, mám pocit, som ich prvýkrát zaregistroval. Hneď ich prvý album som spozoroval, že je dobrý. Že prišla na svet nejaká skupina, ktorá pravdepodobne je špeciálna. Ich pesnička Yellow, ten klip, ktorý k nej bol, tak to bolo niečo, čo ma muselo zaujať. A teraz po 20 rokoch ich činnosti musím povedať, že naozaj som sa nepomýlil v tom hodnotení. Hoci na úvod, keď som doporučoval túto skupinu redaktorom u nás v rádiach, tak mnohí to odhadli tak, že túto skupinu nikdy u nás nebudú hrať. Ale potom neskôr sa stalo to, že ich začali hrať. Dnes je to vlastne už klasika. A skupina, ktorá by som povedal, že má aj také dve odlišné kariéry. Tá prvá bola alternatívny rok, by sme to mohli nazvať, kariéra rokovej skupiny, ktorá potom reagovala na vývoj a ten vývoj, treba povedať, že sa od toho roku odkloňoval niekam inam a s ním sa plávili spolu aj Coldplay k takej, niekedy by som povedal, až k diskotékovo-tanečnej hudbe, ktorú nie všetci ich fanušíkovia boli ochotní počúvať. Takže bude zaujímavé, kam ďalej povedú kroky skupiny Coldplay. Mne je táto skupina blízka aj preto, ale to som tu už hovoril o svojom obale a o Mile Firstovej. O tom už nebudem ani slova, pretože hovorím už dosť dlho a vlastne pustíme reprezentatívnu nahrávku tejto kapely The Scientist.

Chce to naviazať výnimočnou skladbou a ja takú mám. Help sa volá a vy všetci si pravdepodobne pomyslíte, že idem pustiť The Beatles. Nie je to úplne tak, idem pustiť skladbu z kategórie hudby, ktorej sa tak posmešne trochu hovorilo easy listening. Ale čas takéto veci, pretože to je vynikajúci kritik, zhodnotí vždy trochu inak. A z dnešného uhlu, keď sa pozeráme na tvorbu skupiny Carpenters, tak si musím povedať, že ten chlapík, ktorý tvoril tie aranžmány tam, no tak ten fakt mal nápady, pretože ako vyobracal túto pesničku, ktorú všetci notoricky poznáme práve v podaní Johna Lennona a The Beatles, kde sú také prekvapivé momenty, ako s touto melódiou a s touto skladbou narába, že ma to baví. A že to vôbec nie je iba hudba do výťahu, ako sa niekedy o tomto type populárnej hudbe hovorí a uvažuje. Takže hoci je to easy listening, je to dobre urobené. Carpenters, help!

0: teraz sa prenesiem o niekoľko rokov dozadu, ale stále zostanem v tomto storočí, kedy som mal turné v Čechách, na Morave, na Slovensku, ale to nie je nič prekvapivé pre speváka urobiť z času na čas turné, ale s Davidom Kollerom som to málo kedy absolvoval. To už bolo trochu iné, hoci som s ním nahrával, pretože David mi kedysi v 90. rokoch vyprodukoval album Meky, pozval tam aj Ivana Krála a ďalších, to bol veľmi pekný zážitok a pre mňa akýsi nový štart. Ale v rámci tohto turné bola jedna taká vec veľmi neobvyklá, ktorú ja som si úplne neuvedomoval, až keď som bol na pódiu a spieval s Davidom túto pesničku, ktorú vám onedlo pustím, tak vpredu predsa len čo si človek vidí, tie reflektory trochu pomáhajú, to boli tak udivené tváre, keď mňa počuli odpovedať Davidovi v pesničke Sex je náš, tak oni sa prestali pozerať na Davida a pozerali sa na mňa, či sa to naozaj deje. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že odo mňa túto skladbu a vôbec takéto vety vôbec nečakali. A dodnes si to pamätám, dokonca si pamätám niektoré vyjavené tváre a neviem, čo si o tom mysleli. Ja neviem, či sa tie náhrávky niekde zachovali. Vy budete teraz samozrejme počuť originál. Lucie, Černí anjele.
1: Český rozhlas 2.

Klub. V súvislosti so skupinou Coldplay som tu hovoril o tom, ako čas beží, a pokojne môžem povedať, že to si myslím, alebo to mi prichádza na um aj v prípade, kedy som sa rozhodol zahrať kapelu, ktorú som tu 100% ešte nehral. Pretože začína to byť pre mňa problém sa orientovať v tom, čo som tu hral a čo som tu nehral. A musím pri takýchto situáciách ísť naisto. A no doubt som tu 100% nehral, o tom nepochybujem, pretože to sa tu nemohlo odohrať. Hoci túto kapelu evidujem, Gwen Stefani, kto by si ju nevšimol, túto spevačku. Táto kapela tiež už funguje poriadne dlho, ale ľudia ako ja tieto skupiny vnímajú ako nové. A práve preto, že ten čas tak letí. To je neuveriteľné, on sa zrýchluje. Možno, že táto relácia skončí z môjho pohľadu za 3 minúty, tak radšej sa nezdržujme a pustíme si pesničku, ktorá ma aj vyzýva. Don't speak.

a pokračujem v závode s časom, vrátim sa do 60. rokov a tu si dovolím úvahu. V týchto dňoch, kedy máme všetci predsa len trochu viacej času, i keď aj to sa začína meniť, ale aj sme mali čas, a ja som sa snažil namiesto toho, aby som sa venoval svojim depresiám, aj to je dôležité, využiť nejak. A tak som si znovu zopakoval niektoré tie základné obdobia populárnej hudby a začal som si tak klásť otázky, kto z tých interpretov kapiel, prečo hral tak, ako hral a tak ďalej. A dostal som sa k dvom skupinám The Beatles a The Beach Boys. Čo si ich spájalo? Zatiaľ, čo mnohé skupiny, alebo aj Bob Dylan v Amerike, a napokon aj Rolling Stones, ktorí de facto kopírovali americkú hudbu, vychádzajú z rhythm and blues a vôbec blues ako takého, tých skupín je veľké množstvo. Tak napriek tomu sú to aj skupiny, ktoré ako keby vychádzali z európskej tradície, pretože keď sa snažím si nejak vysvetliť melodiku skupiny The Beatles, tak musím povedať, že je aj európska, alebo poviem to možno tak, trochu to preženiem, ale nie som sám, čo to tak niekedy označuje. Je to také mozartovské, to, čo robili Beatles. A podobný prípad je aj so skupinou The Beach Boys. Ako keby melodika Briana Wilsona vychádzala aj z takýchto koreňov, že to nie je len Amerika, že on sa samozrejme tej Amerike prispôsoboval, pretože tam žil, narodil sa tam a tie pôvodné vzory tých skupín je cítiť v ich vokáloch. Four Freshmen by som takúto skupinu napríklad spomenul, ale napriek tomu tam čosi je akoby z vážnej hudby, on robí vážne aranžmány pre populárnu hudbu. Album Pet Sounds znamená niečo. Som rád, že som to naživo videl v Londýne aj so synom nedávno, ako to Brian Wilson predstavil tento album. Tak z neho vám vyberám pesničku, ktorá nie je nejakým úplne ultra známym hitom. Ale najmä jej záver. To je taká pieseň, taká melodika, tak krásne a vkusne spievané a zaranžované niečo, že sa vôbec nečudujem, že si to Paul McCartney tento album znovu a znovu v tých časoch, keď ten album bol nový, púšťal. A že de facto sa vzájomne vtedy tieto skupiny ovplyvňovali. A na vine bol najmä Brian Wilson, na vine v úvodzovkách, pretože on nechal skupinu cestovať na turné a on sa zavrel v štúdiu a s inými hudobníkmi pod názvom Beach Boys točil tento album. A z neho vyberám skladbu You Still Believe In

Rob Cass, a neviem, či som to už niekedy tu nespomínal, ale asi nie. Mi kedysi hovoril o spevákovi Paul Nutini, či ho poznám. Ja hovorím, jasne, že ho poznám, však teraz je v Charts. No, že to je neuveriteľne komplikovaná povaha. Ja hovorím, prečo si to myslíš, Rob, práve o ňom? Veď oni sú všetci neuveriteľne komplikované povahy, vrátane mňa, nie? To si už asi zistil. A on sa tak pobavene na mňa pozeral, ale toto je oveľa komplikovanejšia povaha. A prečo? No minule mi slúbil, že s tou spievačkou, ktorú som ti predstavil, tú Emily, ktorá je výborná, natočí duet, všetko bolo úplne dohodnuté a keď som mu v ten deň, kedy sme to mali nahrávať, Weberov volal, tak on si to nepamätal a keď som sa ho pýtal, veď si mi to slúbil, on povedal, to som povedal len tak, asi som bol príliš veselý. Takže nie každý si robí ťažkú hlavu z toho, že niečo slúbil. Ja som mal takého manažera, ktorý hovoril, že sľubom nikoho neurazíš. Tak stáva sa to samozrejme, ale Rob Cass, a to by bolo sympatické, taký poctivý Ír, na to nebol zvyknutý a ani pripravený, ale možno o to ľahšie sa mi chápala pesnička New Shoes, ktorú zložil a nahral Paolo Nutini, ktorý raz ráno vstal, v tom texte hovorí a obul si nové topánky a bol úplne novým človekom. Všetko sa mu zmenilo a bol úplne v pohode, všetko zvládal. Boh vie, čo tými novými topánkami myslel. Vypočujte si tú nahrávku New Shoes.

0: Hovoril som tu o komplikovaných povahách, tak naviažem na to. Teraz budem spievať ja. Inak sa mi v tých novinách občas páči ten titulok. Teraz budem hovoriť ja. To sa vždy z času na čas objaví tento bojovný tón v novinách, podobne ako iné osvedčené titulky. Ale vráťme sa k tomuto, čo som chcel povedať. Teraz nie náhodou pustím skladbu, ktorú som tu už púšťal, ale medzi tým mi ju Rob Cass zmastroval v Abbey Roade. Urobil s ňou, čo sa dalo, pretože je to staršia nahrávka, ktorú sme vyhrabali pre režisera menom Šimon Šafránek, pretože ten sa do nej nejak, nepoviem, že zamiloval, zapáčila sa mu a chcel ju mať vo filme, takže kúsok tam dostal a potom ma to inšpirovalo dokonca, že keď sa rozhodol urobiť klip k tomu filmu, neviem, či som to bol ja, alebo on povedal, že by to mohla byť táto skladba, pretože tá chcel nejakú raritu. A toto je raritná nahrávka. Poznám to podľa toho, že som si ju vôbec nepamätal a upozornil ma telefonát môjho syna z Londýna, ktorý mi zrazu volá: "Ty si natočil She's Out of Control?" Hovorím, tak počkaj, to už neviem. A tuším, že som to natočil aj napísal, áno, to je jasné, to je cesta zakázanou rýchlosťou predovšetkým pre mňa. Ale že my to tu počúvame, však to je skvelá roková nahrávka. To som zbystril, pretože keď vás pochváli niekto z Londýna, že máte skvelú rokovú nahrávku, to si treba vážiť, pretože to nehovoril syn, to jemu hovorili tí kolegovia, ktorí s ním hrajú. Keby ste počuli, ako oni divoko hrajú, tak toto ma nesmierne potešilo, že my sme vtedy na Slovensku zobrali gitary. Laco Lučenič tušil nemal ani malý aparát gitarový, tak hral tu gitarové solo na basovú aparatúru, 200-wattový ampek, burácal v štúdiu v Pezinku. A spustili sme toto v angličtine, ja som to otextoval ako She's Out of Control, o jednom takom dievčati to je. Keď sa započúvate do textu, budete mu asi rozumieť, nie je to nič zložité. No ale prečo o tom hovorím? V týchto dňoch sa narodil klip k tejto skladbe. A myslím, že v pondelok bude čerstvo uvedený, čiže pozajtra. A to ma baví. Predstavte si, že mám novinku z roku 1982 a vtedy, keď som dostal Slavika za Bielý kvet a Atlantidu, tak sme hrali aj takto. Volá sa to, ako som už povedal, She's Out of Control, Keep Rocking Limit.
1: Mám rád. Miroš Birka
2: na dvojce.

Teraz znela vlastne naša popová, jaký popik, to bola roková skladba, jak hrom, v angličtine. Práve preto si môžem teraz dovoliť, dokonca sa to žiada, pokračovať češtinou. Skvelá skladba Karel Plíhal, alebo skladba, napríklad hra na gitare, keď som sa tak započúval do toho, pretože tohto speváka mi doporučil opäť Jarda Špulák, ktorý sa vyzná. Tak som sa započúval do toho, jak ten chlapík to naživo hrá, Karel, a znie to strašne dobre. Toto nie je len tak, takto presvedčivo hrať na gitare a ešte si to takto live zaspievať, takýto textík. Je to také zároveň aj hravé a toto ma baví a rád to teraz púšťam po tejto rokovej nahrávke. Karel Plíhal, Nagasaki, Hiroshima.

0: Ženskej sokruhy pod očima a dvě spálené srdce na Nagasaki Hirošima. A dvě spálené srdce na Nagasaki Hirošima. A dvě spálené srdce na Nagasaki Hirošima.
1: Keď sledujete dnes rozbúrený svet, ktorý si kladie mnohé otázky a žiadna z nich vlastne nie je definitívne vyriešená, je len nejak nastolená, a ten vývoj, keď sledujete, a priznám sa, že znovu a znovu listujem v ústave Platónovej, pretože ma fascinuje to, že on pred vyše než 2000 rokmi rozanalyzoval demokraciu, ja na to pozerám a musím uznať, že teda tá diagnóza je neuveriteľná a ako predvídal, čo sa všetko v demokracii môže stať a čo sa môže všetko odohrať a aké sú príčiny toho, tak to je neuveriteľné a začínam sa toho všetkého báť, pretože všetci vieme, alebo tí, čo sa zaujímame o Platóna, že on príliš demokraciu nedoporučoval. Toto ani neviem, či by malo znieť v éteri, ale my žijeme v slobodnom svete, našťastie. A môžeme hovoriť to, čo chceme. Veď aj Platón mohol hovoriť to, čo chce, len preto aj napísať to, že žil v demokracii. A keď tá demokracia z nejakých dôvodov skončila, tak zrušili aj jeho. Myslím, že sa to stalo v 5. storočí nášho letopočtu. Rozprášili všetkých jeho žiakov a tak ďalej. Ale my našťastie jeho dielo poznáme a môžeme sa z neho učiť a začať sa báť, čo čaká demokraciu, čo nás čaká všetkých. A vtedy som si spomenul na skupinu Talking Heads, ktorí suverénne v pesničke, ktorú vám teraz púšťam, tvrdia, že sme na ceste niekam. Road to nowhere.

Kedysi som zaevidoval kapelu v Británii, ktorá si dala názov Jozef K. Skvelý názov. Nemusíme nič vysvetľovať. Je to jasná vec. Ale tiež ma prekvapilo, keď prišla speváčka, ktorá si dala takéto meno. Anna K. Uha, to som spoznal, kto to je. Potom som ju spoznal. A dodnes to na mňa pôsobí. Predstavte si, že sa nejaká spievačka volá Anna K. To je veľmi originálny nápad a domnievam sa, že pravdepodobne aj v tom je kúzlo toho počiatočného vnímania ľudsky Krecarovej, ktorej samozrejme my, ktorí ju poznáme, takto hovoríme. Ale nekazme si ten dojem. Je to Anna K. a nelítá nízko. A ja len dúfam a trpnem, keď som sa dnes tak rozhovoril, aj som si všimol, že tu boli také pokusy, aby som bol vtipný, tak aby nám vyšiel čas na Anuka, nelítam nízko. Uvidíme, možno sa to podarí. A ja dúfam, že sa ešte pred letnou pauzou, budúci týždeň, a teraz som chcel povedať, budeme vidieť v rádiu, budeme počuť. Takže do počutia.